pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

0: măi, măi.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prognoze FMI. 5 economii europene vor avea o creștere rapidă. Pe ce loc e Moldova. Fondul Monetar Internațional FMI se așteaptă ca zona euro să crească cu puțin peste 1% pe an până în 2031. Cu toate acestea, cea mai rapidă creștere a Europei este prognozată pentru economiile mai mici de pe continent. Europa se confruntă cu ani de creștere economică lentă. Datoriile publice ridicate, îmbătrânirea populației, productivitatea slabă, costurile energiei și incertitudinea geopolitică persistentă vor menține creșterea mult sub normele istorice pentru restul deceniului, arată FMI. Peste 15.000 de persoane au solicitat ambulanță într-o săptămână, cele mai frecvente urgențe. Serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească a fost solicitat pentru 15.081 de persoane, dintre care 2.088 de copii, în perioada 29 iunie 5 iulie. Din numărul total de solicitări, 500 nu corespundeau criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea ajutorului medical prespitalicesc, 6.487 de pacienți, inclusiv 1.301 copii, au fost transportați la spital. Printre cele mai frecvente urgențe se numără 2.934 cardiovasculare, dintre care 46 cu sindrom coronarian acut, 2.161 neurologice, dintre care 208 de accidente vasculare cerebrale, 1.715 traumatologice, 1.413 respiratorii. Tablouri de peste 90.000 de euro furate din Italia și descoperite în Constanța. 10 tablouri furate din Italia au fost găsite în România după o anchetă care a pornit de la informații obținute de poliții și de investigații criminale. Operele evaluate la peste 90.000 de euro au fost recuperate în urma unor percheziții în Constanța și au ajuns din nou în posesia autorităților italiene. Poliția română a predat luni 7 iulie 2026 autorităților italiene 10 tablouri furate dintr-o locuință din Italia și recuperate în urma unei anchete desfășurate în România. Operele de artă evaluate la peste 90.000 de euro au fost descoperite în județul Constanța în cadrul unui dosar penal coordonat de parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems, confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dan 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prognoze FMI. 5 economii europene vor avea o creștere rapidă. Pe ce loc e Moldova. Fondul Monetar Internațional FMI se așteaptă ca zona euro să crească cu puțin peste 1% pe an până în 2031. Cu toate acestea, cea mai rapidă creștere a Europei este prognozată pentru economiile mai mici de pe continent. Europa se confruntă cu ani de creștere economică lentă. Datoriile publice ridicate, îmbătrânirea populației, productivitatea slabă, costurile energiei și incertitudinea geopolitică persistentă vor menține creșterea mult sub normele istorice pentru restul deceniului, arată FMI. Peste 15.000 de persoane au solicitat ambulanță într-o săptămână, cele mai frecvente urgențe. Serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească a fost solicitat pentru 15.081 de persoane, dintre care 2.088 de copii, în perioada 29 iunie 5 iulie. Din numărul total de solicitări, 500 nu corespundeau criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea ajutorului medical prespitalicesc, 6.487 de pacienți, inclusiv 1.301 copii, au fost transportați la spital. Printre cele mai frecvente urgențe se numără 2.934 cardiovasculare, dintre care 46 cu sindrom coronarian acut, 2.161 neurologice, dintre care 208 de accidente vasculare cerebrale, 1.715 traumatologice, 1.413 respiratorii. Tablouri de peste 90.000 de euro furate din Italia și descoperite în Constanța. 10 tablouri furate din Italia au fost găsite în România după o anchetă care a pornit de la informații obținute de poliții și de investigații criminale. Operele evaluate la peste 90.000 de euro au fost recuperate în urma unor percheziții în Constanța și au ajuns din nou în posesia autorităților italiene. Poliția română a predat luni 7 iulie 2026 autorităților italiene 10 tablouri furate dintr-o locuință din Italia și recuperate în urma unei anchete desfășurate în România. Operele de artă evaluate la peste 90.000 de euro au fost descoperite în județul Constanța în cadrul unui dosar penal coordonat de parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prognoze FMI. 5 economii europene vor avea o creștere rapidă. Pe ce loc e Moldova. Fondul Monetar Internațional FMI se așteaptă ca zona euro să crească cu puțin peste 1% pe an până în 2031. Cu toate acestea, cea mai rapidă creștere a Europei este prognozată pentru economiile mai mici de pe continent. Europa se confruntă cu ani de creștere economică lentă. Datoriile publice ridicate, îmbătrânirea populației, productivitatea slabă, costurile energiei și incertitudinea geopolitică persistentă vor menține creșterea mult sub normele istorice pentru restul deceniului, arată FMI. Peste 15.000 de persoane au solicitat ambulanță într-o săptămână, cele mai frecvente urgențe. Serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească a fost solicitat pentru 15.081 de persoane, dintre care 2.088 de copii, în perioada 29 iunie 5 iulie. Din numărul total de solicitări, 500 nu corespundeau criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea ajutorului medical prespitalicesc, 6.487 de pacienți, inclusiv 1.301 copii, au fost transportați la spital. Printre cele mai frecvente urgențe se numără 2.934 cardiovasculare, dintre care 46 cu sindrom coronarian acut, 2.161 neurologice, dintre care 208 de accidente vasculare cerebrale, 1.715 traumatologice, 1.413 respiratorii. Tablouri de peste 90.000 de euro furate din Italia și descoperite în Constanța. 10 tablouri furate din Italia au fost găsite în România după o anchetă care a pornit de la informații obținute de poliții și de investigații criminale. Operele evaluate la peste 90.000 de euro au fost recuperate în urma unor percheziții în Constanța și au ajuns din nou în posesia autorităților italiene. Poliția română a predat luni 7 iulie 2026 autorităților italiene 10 tablouri furate dintr-o locuință din Italia și recuperate în urma unei anchete desfășurate în România. Operele de artă evaluate la peste 90.000 de euro au fost descoperite în județul Constanța în cadrul unui dosar penal coordonat de parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: termină! Hai, cântă, că eu îți pun pe mână!
1: La muncea întâiască! La

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Atunci când

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prognoze FMI. 5 economii europene vor avea o creștere rapidă. Pe ce loc e Moldova. Fondul Monetar Internațional FMI se așteaptă ca zona euro să crească cu puțin peste 1% pe an până în 2031. Cu toate acestea, cea mai rapidă creștere a Europei este prognozată pentru economiile mai mici de pe continent. Europa se confruntă cu ani de creștere economică lentă. Datoriile publice ridicate, îmbătrânirea populației, productivitatea slabă, costurile energiei și incertitudine geopolitică persistentă vor menține creșterea mult sub normele istorice pentru restul deceniului, arată FMI. Peste 15.000 de persoane au solicitat ambulanță într-o săptămână, cele mai frecvente urgențe. Serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească a fost solicitat pentru 15.081 de persoane, dintre care 2.088 de copii, în perioada 29 iunie 5 iulie. Din numărul total de solicitări, 500 nu corespundeau criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea ajutorului medical prespitalicesc, 6.487 de pacienți, inclusiv 1.301 copii, au fost transportați la spital. Printre cele mai frecvente urgențe se numără 2.934 cardiovasculare, dintre care 46 cu sindrom coronarian acut, 2.161 neurologice, dintre care 208 de accidente vasculare cerebrale, 1.715 traumatologice, 1.413 respiratorii. Tablouri de peste 90.000 de euro furate din Italia și descoperite în Constanța. 10 tablouri furate din Italia au fost găsite în România după o anchetă care a pornit de la informații obținute de poliție și de investigații criminale. Operele evaluate la peste 90.000 de euro au fost recuperate în urma unor percheziții în Constanța și au ajuns din nou în posesia autorităților italiene. Poliția română a predat luni 7 iulie 2026 autorităților italiene 10 tablouri furate dintr-o locuință din Italia și recuperate în urma unei anchete desfășurate în România. Operele de artă evaluate la peste 90.000 de euro au fost descoperite în județul Constanța în cadrul unui dosar penal coordonat de parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
0: Atunci

0: publicitate. Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletin.

0: canalul de știri. Prognoze FMI. 5 economii europene vor avea o creștere rapidă. Pe ce loc e Moldova. Fondul Monetar Internațional FMI se așteaptă ca zona euro să crească cu puțin peste 1% pe an până în 2031. Cu toate acestea, cea mai rapidă creștere a Europei este prognozată pentru economiile mai mici de pe continent. Europa se confruntă cu ani de creștere economică lentă. Datoriile publice ridicate, îmbătrânirea populației, productivitatea slabă, costurile energiei și incertitudine geopolitică persistentă vor menține creșterea mult sub normele istorice pentru restul deceniului, arată FMI. Peste 15.000 de persoane au solicitat ambulanță într-o săptămână, cele mai frecvente urgențe. Serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească a fost solicitat pentru 15.081 de persoane, dintre care 2.088 de copii, în perioada 29 iunie 5 iulie. Din numărul total de solicitări, 500 nu corespundeau criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea ajutorului medical prespitalicesc, 6.487 de pacienți, inclusiv 1.301 copii, au fost transportați la spital. Printre cele mai frecvente urgențe se numără 2.934 cardiovasculare, dintre care 46 cu sindrom coronarian acut, 2.161 neurologice, dintre care 208 de accidente vasculare cerebrale, 1.715 traumatologice, 1.413 respiratorii. Tablouri de peste 90.000 de euro furate din Italia și descoperite în Constanța. 10 tablouri furate din Italia au fost găsite în România după o anchetă care a pornit de la informații obținute de poliții și de investigații criminale. Operele evaluate la peste 90.000 de euro au fost recuperate în urma unor percheziții în Constanța și au ajuns din nou în posesia autorităților italiene. Poliția română a predat luni 7 iulie 2026 autorităților italiene 10 tablouri furate dintr-o locuință din Italia și recuperate în urma unei anchete desfășurate în România. Operele de artă evaluate la peste 90.000 de euro au fost descoperite în județul Constanța în cadrul unui dosar penal coordonat de parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: noastră.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva. E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
5: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
2: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50 de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
6: Publicitate.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prognoze FMI. 5 economii europene vor avea o creștere rapidă. Pe ce loc e Moldova. Fondul Monetar Internațional FMI se așteaptă ca zona euro să crească cu puțin peste 1% pe an până în 2031. Cu toate acestea, cea mai rapidă creștere a Europei este prognozată pentru economiile mai mici de pe continent. Europa se confruntă cu ani de creștere economică lentă, datoriile publice ridicate, îmbătrânirea populației, productivitatea slabă, costurile energiei și incertitudine geopolitică persistentă vor menține creșterea mult sub normele istorice pentru restul deceniului, arată FMI. Peste 15.000 de persoane au solicitat ambulanță într-o săptămână, cele mai frecvente urgențe. Serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească a fost solicitat pentru 15.081 de persoane, dintre care 2.088 de copii, în perioada 29 iunie-5 iulie.

0: Din numărul total de solicitări, 500 nu corespundeau criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea ajutorului medical prespitalicesc, 6487 de pacienți, inclusiv 1301 copii, au fost transportați la spital. Printre cele mai frecvente urgențe se numără 2934 cardiovasculare, dintre care 46 cu sindrom coronarian acut, 2161 neurologice, dintre care 208 de accidente vasculare cerebrale, 1715 traumatologice, 1413 respiratorii. Tablouri de peste 90.000 de euro furate din Italia și descoperite în Constanța. 10 tablouri furate din Italia au fost găsite în România după o anchetă care a pornit de la informații obținute de poliții și de investigații criminale. Operele evaluate la peste 90.000 de euro au fost recuperate în urma unor percheziții în Constanța și au ajuns din nou în posesia autorităților italiene. Poliția română a predat luni 7 iulie 2026 autorităților italiene 10 tablouri furate dintr-o locuință din Italia și recuperate în urma unei anchete desfășurate în România. Operele de artă evaluate la peste 90.000 de euro au fost descoperite în județul Constanța în cadrul unui dosar penal coordonat de parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

fost lecție pentru tine? Îți mai aduci aminte? Cine iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

0: poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prognoze FMI. 5 economii europene vor avea o creștere rapidă. Pe ce loc e Moldova. Fondul Monetar Internațional FMI se așteaptă ca zona euro să crească cu puțin peste 1% pe an până în 2031. Cu toate acestea, cea mai rapidă creștere a Europei este prognozată pentru economiile mai mici de pe continent. Europa se confruntă cu ani de creștere economică lentă. Datoriile publice ridicate, îmbătrânirea populației, productivitatea slabă, costurile energiei și incertitudinea geopolitică persistentă vor menține creșterea mult sub normele istorice pentru restul deceniului, arată FMI. Peste 15.000 de persoane au solicitat ambulanță într-o săptămână, cele mai frecvente urgențe. Serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească a fost solicitat pentru 15.081 de persoane, dintre care 2.088 de copii, în perioada 29 iunie-5 iulie. Din numărul total de solicitări, 500 nu corespundeau criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea ajutorului medical prespitalicesc, 6.487 de pacienți, inclusiv 1.301 copii, au fost transportați la spital. Printre cele mai frecvente urgențe se numără 2.934 cardiovasculare, dintre care 46 cu sindrom coronarian acut, 2.161 neurologice, dintre care 208 de accidente vasculare cerebrale, 1.715 traumatologice, 1.413 respiratorii. Tablouri de peste 90.000 de euro furate din Italia și descoperite în Constanța. 10 tablouri furate din Italia au fost

0: găsite în România după o anchetă care a pornit de la informații obținute de polițiști și de investigații criminale. Operele evaluate la peste 90.000 de euro au fost recuperate în urma unor percheziții în Constanța și au ajuns din nou în posesia autorităților italiene. Poliția română a predat luni 7 iulie 2026 autorităților italiene 10 tablouri furate dintr-o locuință din Italia și recuperate în urma unei anchete desfășurate în România. Operele de artă evaluate la peste 90.000 de euro au fost descoperite în județul Constanța în cadrul unui dosar penal coordonat de parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Termina, hai cântă că eu îți pun pe mâine.
1: La Lucian Tăiacă. La Lucian Tăiacă.
2: La mult
3: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
4: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
5: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prognoze FMI. 5 economii europene vor avea o creștere rapidă. Pe ce loc e Moldova. Fondul Monetar Internațional FMI se așteaptă ca zona euro să crească cu puțin peste 1% pe an până în 2031. Cu toate acestea, cea mai rapidă creștere a Europei este prognozată pentru economiile mai mici de pe continent. Europa se confruntă cu ani de creștere economică lentă. Datoriile publice ridicate, îmbătrânirea populației, productivitatea slabă, costurile energiei și incertitudine geopolitică persistentă vor menține creșterea mult sub normele istorice pentru restul deceniului, arată FMI. Peste 15.000 de persoane au solicitat ambulanță într-o săptămână, cele mai frecvente urgențe. Serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească a fost solicitat pentru 15.081 de persoane, dintre care 2.088 de copii, în perioada 29 iunie 5 iulie. Din numărul total de solicitări, 500 nu corespundeau criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea ajutorului medical prespitalicesc, 6.487 de pacienți, inclusiv 1.301 copii, au fost transportați la spital. Printre cele mai frecvente urgențe se numără 2.934 cardiovasculare, dintre care 46 cu sindrom coronarian acut, 2.161 neurologice, dintre care 208 de accidente vasculare cerebrale, 1.715 traumatologice, 1.413 respiratorii. Tablouri de peste 90.000 de euro furate din Italia și descoperite în Constanța. 10 tablouri furate din Italia au fost găsite în România după o anchetă care a pornit de la informații obținute de poliție și de investigații criminale. Operele evaluate la peste 90.000 de euro au fost recuperate în urma unor percheziții în Constanța și au ajuns din nou în posesia autorităților italiene. Poliția română a predat luni 7 iulie 2026 autorităților italiene 10 tablouri furate dintr-o locuință din Italia și recuperate în urma unei anchete desfășurate în România. Operele de artă evaluate la peste 90.000 de euro au fost descoperite în județul Constanța în cadrul unui dosar penal coordonat de parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
3: Să cântăm împreună, tot cu

vreau să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

idee poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: vinde în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
6: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prognoze FMI. 5 economii europene vor avea o creștere rapidă. Pe ce loc e Moldova. Fondul Monetar Internațional FMI se așteaptă ca zona euro să crească cu puțin peste 1% pe an până în 2031. Cu toate acestea, cea mai rapidă creștere a Europei este prognozată pentru economiile mai mici de pe continent. Europa se confruntă cu ani de creștere economică lentă, datoriile publice ridicate, îmbătrânirea populației, productivitatea slabă, costurile energiei și incertitudine geopolitică persistentă vor menține creșterea mult sub normele istorice pentru restul deceniului, arată FMI. Peste 15.000 de persoane au solicitat ambulanță într-o săptămână, cele mai frecvente urgențe. Serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească a fost solicitat pentru 15.081 de persoane, dintre care 2.088 de copii, în perioada 29 iunie 5 iulie. Din numărul total de solicitări, 500 nu corespundeau criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea ajutorului medical prespitalicesc, 6.487 de pacienți, inclusiv 1.301 copii, au fost transportați la spital. Printre cele mai frecvente urgențe se numără 2.934 cardiovasculare, dintre care 46 cu sindrom coronarian acut, 2.161 neurologice, dintre care 208 de accidente vasculare cerebrale, 1.715 traumatologice, 1.413 respiratorii. Tablouri de peste 90.000 de euro furate din Italia și descoperite în Constanța. 10 tablouri furate din Italia au fost găsite în România după o anchetă care a pornit de la informații obținute de poliții și de investigații criminale. Operele evaluate la peste 90.000 de euro au fost recuperate în urma unor percheziții în Constanța și au ajuns din nou în posesia autorităților italiene. Poliția română a predat luni 7 iulie 2026 autorităților italiene 10 tablouri furate dintr-o locuință din Italia și recuperate în urma unei anchete desfășurate în România. Operele de artă evaluate la peste 90.000 de euro au fost descoperite în județul Constanța în cadrul unui dosar penal coordonat de parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
0: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prognoze FMI. 5 economii europene vor avea o creștere rapidă. Pe ce loc e Moldova. Fondul Monetar Internațional FMI se așteaptă ca zona euro să crească cu puțin peste 1% pe an până în 2031. Cu toate acestea, cea mai rapidă creștere a Europei este prognozată pentru economiile mai mici de pe continent. Europa se confruntă cu ani de creștere economică lentă. Datoriile publice ridicate, îmbătrânirea populației, productivitatea slabă, costurile energiei și incertitudine geopolitică persistentă vor menține creșterea mult sub normele istorice pentru restul deceniului, arată FMI. Peste 15.000 de persoane au solicitat ambulanță într-o săptămână, cele mai frecvente urgențe. Serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească a fost solicitat pentru 15.081 de persoane, dintre care 2.088 de copii, în perioada 29 iunie 5 iulie. Din numărul total de solicitări, 500 nu corespundeau criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea ajutorului medical prespitalicesc, 6.487 de pacienți, inclusiv 1.301 copii, au fost transportați la spital. Printre cele mai frecvente urgențe se numără 2.934 cardiovasculare, dintre care 46 cu sindrom coronarian acut, 2.161 neurologice, dintre care 208 de accidente vasculare cerebrale, 1.715 traumatologice, 1.413 respiratorii. Tablouri de peste 90.000 de euro furate din Italia și descoperite în Constanța. 10 tablouri furate din Italia au fost găsite în România după o anchetă care a pornit de la informații obținute de poliții și de investigații criminale. Operele evaluate la peste 90.000 de euro au fost recuperate în urma unor percheziții în Constanța și au ajuns din nou în posesia autorităților italiene. Poliția română a predat luni 7 iulie 2026 autorităților italiene 10 tablouri furate dintr-o locuință din Italia și recuperate în urma unei anchete desfășurate în România. Operele de artă evaluate la peste 90.000 de euro au fost descoperite în județul Constanța în cadrul unui dosar penal coordonat de parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Prognoze FMI. 5 economii europene vor avea o creștere rapidă. Pe ce loc e Moldova. Fondul Monetar Internațional FMI se așteaptă ca zona euro să crească cu puțin peste 1% pe an până în 2031. Cu toate acestea, cea mai rapidă creștere a Europei este prognozată pentru economiile mai mici de pe continent. Europa se confruntă cu ani de creștere economică lentă. Datoriile publice ridicate, îmbătrânirea populației, productivitatea slabă, costurile energiei și incertitudine geopolitică persistentă vor menține creșterea mult sub normele istorice pentru restul deceniului, arată FMI. Peste 15.000 de persoane au solicitat ambulanță într-o săptămână, cele mai frecvente urgențe. Serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească a fost solicitat pentru 15.081 de persoane, dintre care 2.088 de copii, în perioada 29 iunie 5 iulie. Din numărul total de solicitări, 500 nu corespundeau criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea ajutorului medical prespitalicesc, 6.487 de pacienți, inclusiv 1.301 copii, au fost transportați la spital. Printre cele mai frecvente urgențe se numără 2.934 cardiovasculare, dintre care 46 cu sindrom coronarian acut, 2.161 neurologice, dintre care 208 de accidente vasculare cerebrale, 1.715 traumatologice, 1.413 respiratorii. Tablouri de peste 90.000 de euro furate din Italia și descoperite în Constanța. 10 tablouri furate din Italia au fost găsite în România după o anchetă care a pornit de la informații obținute de poliție și de investigații criminale. Operele evaluate la peste 90.000 de euro au fost recuperate în urma unor percheziții în Constanța și au ajuns din nou în posesia autorităților italiene. Poliția română a predat luni 7 iulie 2026 autorităților italiene 10 tablouri furate dintr-o locuință din Italia și recuperate în urma unei închete desfășurate în România. Operele de artă evaluate la peste 90.000 de euro au fost descoperite în județul Constanța în cadrul unui dosar penal coordonat de parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: creșterea Europei este prognozată pentru economiile mai mici de pe continent. Europa se confruntă cu ani de creștere economică lentă, datoriile publice ridicate, îmbătrânirea populației, productivitatea slabă, costurile energiei și incertitudine geopolitică persistentă vor menține creșterea mult sub normele istorice pentru restul deceniului, arată FMI. Peste 15.000 de persoane au solicitat ambulanță într-o săptămână, cele mai frecvente urgențe. Serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească a fost solicitat pentru 15.081 de persoane, dintre care 2.088 de copii, în perioada 29 iunie 5 iulie. Din numărul total de solicitări, 500 nu corespundeau criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea ajutorului medical prespitalicesc, 6.487 de pacienți, inclusiv 1.301 copii, au fost transportați la spital. Printre cele mai frecvente urgențe se numără 2.934 cardiovasculare, dintre care 46 cu sindrom coronarian acut, 2.161 neurologice, dintre care 208 de accidente vasculare cerebrale, 1.715 traumatologice, 1.413 respiratorii. Tablouri de peste 90.000 de euro furate din Italia și descoperite în Constanța. 10 tablouri furate din Italia au fost găsite în România după o anchetă care a pornit de la informații obținute de poliții și de investigații criminale. Operele evaluate la peste 90.000 de euro au fost recuperate în urma unor percheziții în Constanța și au ajuns din nou în posesia autorităților italiene. Poliția română a predat luni 7 iulie 2026 autorităților italiene 10 tablouri furate dintr-o locuință din Italia și recuperate în urma unei anchete desfășurate în România. Operele de artă evaluate la peste 90.000 de euro au fost descoperite în județul Constanța în cadrul unui dosar penal coordonat de parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: n-ar fi a mea.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
2: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
3: Tu...

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.
2: Te-aș

0: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Viața mea

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

chiar aici stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: Da-i da? Oh, șa-șa-șa-șa!
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

smut și m-am păcuzit în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Club. Hey! Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Acolo comete încerc, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.